မိုက်စီရှရီမတီမာယုံနေကြီးစလန်ရှိဂျူဂီထုံကီနော်စရွန်ချစ်နီယောဒိုခန်တာမိုက်စီကီရှာနူဒိုခွန်ကီရှာနူကီနော်ရင်းဆူဂီထုံအနူဘာရီဘာတေရှမာတန်မာကီရှာနူကီနော်ရင်းဆူဂီထုံအနူကိုမိုကီရှာနူကီနော်ရင်းဆူကီရှောဖိုင်လိုဆူဒိုအီတီဟတ်စမရေကီရှာခန်တာသတ်လီဟွန်ဟမ်ဟွန်ဟာတူဘာရီဟွန်နေမိုနီမာတန်မာယာဟမ်ဒေရှောယာဒိုကီရှာနူဟွန်ရှူရာနူဘာရီနေမိုနီမာတန်မာဒေရင်ကီရှာခန်တာဥရှ်ဂီထုံအနူပိုချစ်မရေကရှာနူဥရှ်ခရှနာကတောနူပိုချစ်မာနီယာဘိုင်စီဟာဒစ်ကီကီရှာနူကီနိုရင်းဆူဒိုကကီရှာနူဂီထငိုတူရှ်မဒေပစ်တာဘိုင်စီဒိုခွန်ရှရီမတီမာယုံနေဂီဂျီစလန်ရှီဂျူဂီထုံဒန်စီဟွန်ဒိုပရိုဂရမ်ဝဘက်တာဘီဂိုဟွန်ကီနိုနိုရေဒီယိုကိုနေဆာရီရှာပင်အီဂျာဒစ်ကီချ်ကီနာဆေနူနမစ္ကာရ